0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Радіо 100 тис.